Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где

0: zašto ona?
1: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak, 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni dragi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Obiteljski.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection. Exa.

Bingo superponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak, 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasna priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kad se priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Novotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasa priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno piće, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

0: Ko mi to vozi do ovoga poslije podneva uz RV radio? Evo, pitam globalno, generalno pitanje za sve vas koji ste za volanom. A dobro, voziti ljeti uz ove visoke vanjsko-temperaturne vrijednosti definitivno nalaže i dodatni oprez. I te kako utječe i na vozača i na vozilo.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Hvala, ovakvih upozorenja nikad previše, jesam li u pravu? Evo, za nekoliko minuta ćemo i kroz rubriku ono... trenutno stanje na cestama, trenutno ima li upaljenih radara ili kroz ovaj sat, pošto smo u svakih. Razmimo 60 minuta kroz rubriku koju posvećujemo vama koji vozite. Javite i vi s lica ceste ukoliko imate kolegijalno upozorenje bilo koje vrste drugima. Besplatno na Viber studijski ORV broj 063 422 126.

0: lijepe snove. Teći ga ostvarenju i snim, nek nisam megalomanski snov. 31 plus 33, raspon koji se ne mijenja u odnosu na prethodni sat naše družbe ORV teritorijalno okruženje. Dobar dan svima.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Ja
5: hoćam
4: da
5: pozdravim.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome,
0: želim ORV. Utorak na radiju zvuči bolje no bilo koji drugi dan. Samo hitovi su posloženi za tvoj ugođaj, akumuj im i ti. Vi koji ste mi uz ili frekvencije ili naklikano na streamu s adresom www.valentino.bh.com na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Dio ja, dio vi. I to je ta pletenica najboljih, najslušanijih stvari. Biće svakako trebaš li me, biće sante, biće grijeh. Biće 100 problema, neki steku kroz playlistu, a vas obasja, dobar osjećaj. Biće i oči kod Safiri, prije svih pobrojanih, idemo čuti ili pitati da li si to ti.
6: Ljeto uz OMV.

0: samo tim.
1: Slušali smo i Aleksandra Radić. Joj, Miroslave, ne moraš to pričat, nema potrebe, jel da? Samo nam montiraj dalje te ljetne hitove i neka ode vezu svoju rolu kroz novu poslije podne utorkom. Ljudi, jeste li mi ljetno raspoloženi? Niste umorni. Imate neki prijedlog za hit? Trend ćemo biti, razbiti od 18 pa nadalje.

muzika, a ruši radijsku playlist. Znamo da ste vi samo najbolji uz mene uz radio i da ste već prijavili dosta, dosta hitova. Zašto ja ne bi malo zagrabio po inboxu Viber RB broja? Pa prenio je ono, na vaše traženje da sviramo sljedeće. Šta?

0: stani.
1: Pozdravlja te puno Miroslava, ekipa koja se večeras sprema za proslavu rođendana. Nadamo se da će biti 2-3 u nizu za nas. Hoće, evo obećajem ljudi. Kako će biti bezdušan, pa ne pustiti. A vi dok se zahuktavate, pripremate teren, slušate. Svaka čast. Recite, nećete još. Ok, poslije će biti čestitka. Nema frke.

0: Može, Šiške, pozdrav.
1: Šta kažeš, Miki, daj, priz, prenesi samo jedan veliki pozdrav za jednu narogušenu. Od Šiške te. Da se popravi raspoloženje, a? Ništa, pustit ću 101 zmiju. Uf, to je ono opasno, jel da? Ne daj, ne pipaj zmiju zvečarku za red. Provućit ćemo. Iz Osijeka pozdrav, hvala lijepo. Pozdravljam ja vas, može li? Uro Živković, može, bit će i on, nema frke. Jelena čestita rođaku Slavku. 18. rođendan. E, ovo je drugi rođendan. Jedan je u zaletu, drugi evo, grunuli smo čestitku. Jel' tako?
2: A može.
1: Slavko, sretan rođendan. Želi rodica. Preneseno. Jo, je ovo sad. Aha, ajde ja ću pustiti novije imo aranžman. Znate samo šta vas čeka kasnije, kad krenemo po onime EKG hitovima, da popravimo onu krivlju ukoliko je zatajla po ovim vrućinama. A, ne daj Bože. Nek skakuće onako kako aparat najbolje diktira. Ma može, evo, dodat ću, ali pazi, voda, vazduh, sloboda. Onda bilo je iz Brčkoga, pozdrav. Pozdrav, Milena. Može nešto od Pijovića, može. E, slušaj ove tri, ja mislim da izuvaju iz cipela. Montiraj dalje, 063 422 126, Viber broj.

Pozdrav od nas dvoje za najbolje voditelja. Može li ti, ja, Seka Aleksić? Ma može, neke povezujuće. Hvala lijepo za kompliment. Dalje ste mi napisali. Samo da pozdravim, slušam te i na poslu. Hvala lijepo. Nek ni u kakvoj gimnjaži proteknu ti radni sati. Otkineš to od stvarnosti, od dana koji se zove utorak i onda ide laganije. Ljudi, utorak više nije dosadan. Stiglo je vrijeme s radija za najbolju Balkan trend zabavu. Jesam u pravu? 063 422 126 Viber i ORV broj za tvoj prijedlog u

nema nekakvih otvorenih ili ne daj Bože, koje god je. Maneketama, evo ga. Evo kralja u prilagođenom tajmingu i u ovo vrijeme, 19.22. Ali Bešlić u hitu, taman je. Pa neke taman svima koji ste mi uz radio.

z Berna. Hvala lijepo. Obećana zemljo u Europi, Švica. Pozdrav, hvala za slušanje tamo. Hvala za pjesmu, molim lijepo. I drugi ćemo put kad predložite hit. Pozdrav za najbolje voditelje od društva iz Umaga. Lijep pozdrav, Umag. Može li nešto od Halida? Evo ga. Evo ga, upravo smo preslušali Tamanija. A onih još skupljih od Legende. Slušat ćemo nešto malo kasnije. Je li dogovoreno? Kako ste mi vi u Umagu? Je li sve zadovoljavajuće? I voda, i zrak, i sloboda, i ekipa odabrana, sve se sastalo, a? Sanči, pozzzzz. Pozdrav Miroslavu, svaka čast za izbore pjesama, odnosno svega ovog što smo čuli. Jel da, ovo dopalo se najviše voda vazduh sloboda, jeste. Yes. O, pa to je gospodin, samo malo. Autor teksta, autor voda vazduh sloboda, svaka čast, Miljenko Janjić je gospodin. Evo da ovako javno promoviram. Veliki pozdrav, hvala lijepo za slušanje. Nekada kada sam i radio takve stare stvari, definitivno sada je krasno čuti velemajstora da i pusti tako nešto. Svaka čast, lijep pozdrav svima. Još jednom, autoru, Miljenko Janjić. Veliki pozdrav za javljanje i hvala za ovo napisano kazano.

0: kao i Amsterdam. Pa samo šibajte dalje poruke.
1: To beremo najbolje, jel te? Pa može li taj šibanje?
0: Šibenik.
1: Može.
0: Može biti.
1: Onda vezujem, pristigao je pozdrav iz Vinkovaca. Iz Ganga i Rera. Okej. Samo da animiramo vas koji ste u planu u četvrtak na večera biti u Šamcu.
2: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić, Olja Karleuša. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
1: Eto, sve ste čuli, ulaznice su u prodaji. Sorry, ajde, petak na večer, 17. Šamac, stadion FK Borac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Hoće biti luda noć. Čuli ste, 20 km tribina, VIP 50 maraka, Ultra VIP 100 konvertibilnih maraka. Čujemo se nešto malo kasnije, ja se raspričao ko da sutra ne postoji. A dobro, motivirao nas je dobra ljetna energija. A ustom šaramo sa super dobrim drmalicama kidalica. Ohladi se, reci rezultat večeras prvog polufinala na svjetskom prvenstvu. Francuska, Španjolska. Osvoji vrijednu nagradu, prelijepu izlazak, večernji izlazak, nagradu koju ti servira Vinarija Pajić, Bukvik, Brčko Distrikt. Rezultat na Viber isto kao i prijedlog za neki hit 063 422 12.

0: Pozdrav Miroslavu, može li Milica Pavlović, pesma s radija. Dalje ste natočili hitove na način, može li Tajirović. Baba Aleksandra Prijoviš. Sve su ovo vaša pisma, vaši prijedlozi koji mi pristižu ili pristižu. Pa još sa jedne adrese reakcija. Šta smo kazali? Vrijeme brzo prolazi slušajući te. Eto. Eto, hvala puno za napisan.
1: I frekventni i naklikani. ORV Radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Ako su malo prije lapsesovci polomili, hoćemo zajedno polomiti još na ovakav zvučan dopadljiv način. Na najjače.

Bonnie Clyde, idemo voje tranže. Nešto od Žale i Bube, pa ne znam po koji put. Zato sam malo pričekao, a sad ćemo razbiti, sad je i basiri. Sad će traka raspoloviti radijsku playlistu. Ja mislim da je ovo šesta prijava s mora. Ovaj put mi je pristiglo mahanje iz Makarske. Joj, moram i vas propratiti. Pa dobro, miksamo. Evo, malo pjesme, malo trep. Pa ću uz Žalu i Bubu dodati i Devite na plus 35 u Makarskoj. Jel može? Ma samo razbiti.

opušteno i samo vi uživajte uz pojačan radio. Mogu ja prognozirati, evo ga, e to je to. Ajde, ajde, nema previše vremena, još pola sata, malo manje, za prognozirati prvo polufinale, rezultat precizan mi kaže. I uzmi sjajnu nagradu koju u ovom bloku daruje Vinarija Pajić, Ubik Brčko distrikt. Može nešto za ture koje te slušaju u Orašju? Ma može, veliki pozdrav i u Orašju. Zatim, Duo Giugani, nismo čuli. Biće nešto i o Duo Giugani. Zatim, Lukavčani te slušaju Miroslave sa 4E na kraju. Ta atmosfera mi se dopada, može redom ide, ali prije svega, neka ide i ovako pregazi. Jedna crna žena, Olja i Gliga.

0: malo ima nedoumica, ali kaže, hajde odigramo taj radio tiket, pa nek bude rezultat 3-1. Dalje nek bude pozdrav iz Brčkog 2-2. Igraće se produžec, nemamo pojma koji će biti rezultat, ali uz tebe je odličan parti, hvala lijepo. Znači, igrat ćemo i na produžetke. Tko zna, možda na kraju raspucavamo penale. Ne, meni treba precizan rezultat. Meni treba precizan rezultat, recite, može na osnovu 90, pika se i ako budu produžeci, pa na osnovu 120 minuta. Ali rezultat. 1-0-5-0-17-2-14-4. Nemoj pojma, deremo ih 5-4 i tako dalje. Može i ovako.
1: Pozdrav, recimo da će Španija da pobjedi, s tim da, evo, krajnji rezultat 2-1.

moram ja potirati interakcijski. Ovo dok je još užareno i kažemo dok ne odsvire himne. To jeste ne krene bubamara sa centra u Dallas. Kratko, jasno. Čašić, okej. Okay. Može li čardak od Kemala Malovčića? Može, joj, ove EKG hitove, koliko ste ih posložili, da ja nema potrebe da ništa razmišljam. Samo jedna, druga, treća, peta, 20, 30 po vašem navođenju. Da si priuštite večer, stišaj ton komentatora, gledaj tekmu, a ovamo navi radio. Pozdrav od Milog za Borisa, pozdrav dečki. Radiš Miroslave, veliki pozdrav. Hvala ti Almire, veliki pozdrav. Jedan stari hit od Šerifa. Please, molim lijepo. Sve što tebi sviđa se. Da se imalo uvrstimo na listu nešto od Mil-

ti ci apri lì e suoci. Potreba od dvije najmirnije duše. A vi ste moji poluimenjaci, ja sam takav od prilike, takvo mi je ime. Možda nešto od Severine. Ja bi sad da prijeđemo ovo na što narodnjačkije. Ono, avioni, sajsi, silikoni, tako. Virali smo i sjepka mi je vila, nema šta nismo prečešljali. Može Vane Vili i Lila, može. Još jednom Sale Matić je tražen. Au, pa mi radimo i večeras popis stanovništva.

jel se i večeras vrtimo oko plavih voda. Ništa, evo još jedne posete. Dama je kazala, može li, citiram, može li za mog dragog u plavoj odori? Kucaš ti meni, veži ti to lancima. Zaustavljaju oni na svaki način. Joj, ovo sad, kad opalimo ovaj EKG hit, da znate šta vas čeka dalje do 22. Razbucati mozak, a? Evo, Ruža i Trn, pa ko ubode dalje hitove ubode. Znaš šta je kazala Trnovita Ruža? Da sam samo glatka ko tulipan, svako bi me pitao. Ma ima smisla, ovo je moćno rečeno. Zato su te bodlje.

0: jel patroliraš večeras, a? Svaka čast za ovo cimu. Molim lijepo, zajedno s vama. Joj, šabane traš. Ovo će nas uništiti po cijepa do kraja. Kako, kako, oteto prokleto.
1: Dobro.
0: Pa onda dalje od skupotinje, od EKG hitova. G, 2 godine duke. Uf.

ostaće bez ruke, onaj. Tako i treba. Palimo rotacije. Pozdrav za sve plave bluze. Plavo-bijele sada, po novom, a? Pozdrav za bijele mantile. Crveno-bijele odore. Sve dežurne službe ide, nemaju nikako posla. Što se mene tiče, nek nemate nikako posla, nek koeficijent plaće svako malo raste. Samo me zaustavite i napišite kaznu čak i ako budem kriv. Neću vam oprostiti.

je to najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas Andreana Čekić, Olja Karleuša. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

odstavljanje pesticida, je li tako? Ovo je počeš. Najskuplji hitovi, pa jasno, playlista posložena, a ovdje vrišti još i od vaših prijedloga dalje. Ma ja ću namontirati. Dok se trećim okom gleda šta se događa. Na tekmi Francuska, Španjolska. Ado, ne može više. Ne može, brate, više. Gotovo, krenula utakmica. Znači, bilo je do početka. Znam da je 0-0 sada, ali ne. Ne, da bi bilo regularno, da ne uključujemo ovaj koruptirani VAR i FIFA, mi idemo sve po propisima. Od ujutro ide nova pitalica, a ususret drugom polufinalu, Engleska, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Tako ja kažem, sad ne znam kako bi... A ja bi ipak da Bellingham i ekipa ode u finalu. Može li jedna cveta, Miroslavu, pozdrav, hvala lijepo, pozdravljam ja vas, može biti i ovaj klasik od legendarnog Šaulića. Dalje. Opet ste naredali nešto od Sinana, o ukusima se ne raspravlja, ali ovo ti je najbolji blok. Hvala lijepo. Dobro, moram prošariti, znaš, ono žanrovski, jel da, ide novi pečat, ide novi val, pa ide ono nešto deceniju, dvije staro, pa onda narodnjaci, pa pomiješano sa i iz kafanske večeri. Jesu, pravo, sve su na isti kalup. Pozdrav za sve.

0: Slušate kraljevske radio frekvencije.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Otkad niste ovo čuli? Ja, ovo je za najljuči ve. Ono, ubrano ispod šljive na srednjive. Pjesma iz 90, ne znam koja je. Ni po groša prebijena.

ozdravi. Pa velim ja EKG, hitovi za pravilan rad srca i čiste arterije. Bome ovo arterije ne da čisti, ovo ti je termoelektrana. Dalje najskuplje note, 22 minute još vremena. Ništa, ajde, polufinale radio. Dalje može li Šerif Konjević? Običao sam, bit će nešto od Šerifa Konjevića, se još adresirati ste, zatražili Šeru. Onda Miki pozdrav, mogao bi nešto i od Jašara umiksati. Hoću, nema problema. Dalje, dobroveče, Suzana Jovanović bi nama sjela. Jasna, može li Kuki? Ma može biti i Kuki. Dragana mi je spremna, još jedan stari decenijski hit. Dragana Mirković je tu, prošaramo Šašića iz Kafanske večeri zajedno sa Tamarom ili, ajde našto ćemo već navariti. Pa ovdje, koliko ću nastaviti niz, ono što ne mogu stići večeras, nema u četvrtak na večer nikakve utakmice, nastavit ćemo pa ćemo i po skupotinjama, jel može? Kad bi znao kako čestiti. Možete, slobodno vi sipajte dalje, ima vremena. 063-422-126, Viber ORV broj. Za tvoje, od ovih skupih, starih, zlatnih nota, koji je izbor? Nema više pogađanja rezultata, počela je

0: Mislite. Utorak više nije dosadan dan jer provede se uz rad.
1: Hvala lijepo.
0: Zaboravimo da je radni dan, je li tako? Ljudi, bila je ovo definitivno hit eksplozija i večeras. Najpopularnije balkanske ritmove smo si priuštili, pa po godištu, po tajmingu, satnici, da bi na kraju, evo, polako, ali sigurno svodili račune. Kaže, knjiga izlaznih faktura veća od onih kufa. Definitivno ovo su zlatne note, dukate vrijedne.

0: Žene da je pusti tega, pa neka ide i Selma Bajrami, stvar se zove Idi od mene.
1: Je li ovo zločesto kada nekome dajete čvoku ili kako?
0: Kad ostaje u offside-u ili u zaleđu, a? Pa pokušava nešto skornire zastavicu.

0: To je bilo zakucavanje za večer. Hvala vam se družim.
1: Ljudi, bilo je prijava koliko hoćete. Nek mi oproste oni čije nisam stigao otvoriti.
0: Ispoštovati u hitovim muzici.
1: E sad, to ću prolongirati za četvrtak. Bačena je rukavica u ring sa Miroslavom. E sad, ja ću vas čekati. A očekujem da ćete i vi biti na radio sastanku. Pa da nastavimo tu gdje smo stali večeras. Znaš kako ono, kad te dobra muzika ponese, pa ima sve svoju psihologiju. Pa ne možeš bez muzike, bez nekih pjesama, pa čak i u situaciji kad si u pokretu ili kad si u mirnom. Možda i pred samo spavanje. Ima filozofija i puno pametniji ljudi od nas su kazali, sve je to okej, ali tvoj um se možda teško potpuno utiša. Kad stalno trebate neki vanjski zvuk, pazite ovo, istražite iz u sebi. Često izbjegavate tišinu u kojoj bi misli napokon progovorile. Veliki pozdrav od Miroslava i hvala za druženje.